0: Tenasiye wate.
1: Obi ono
0: ni. Na na ta sunyango po.
1: Yes.
0: Ochade. Sawo tan fasua.
1: Ani.

Sister bi yare wo da ko me de ne ba ha ma sister ne ho ato no wati odi fo bi nka e wa ha sister bi yare wo da o me de ne ba ha